0: la da da, la da dee dee, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da.
1: Trigger FM Werbung. Nicht vergessen, www.nacktemark.de, unser Trigger FM Sponsor. Yeah. Trigger FM, das Radio der freien Medien.